Сайн хэдэд шинжгүй KTDB Radio Station дахин шиги. Адын да кон хашин цаа хас илцээ. Очин гээ хүй гингэ. Эе э кодоол нэж хана. Бид эшин сон криш гарнат. Шид шинийе яди Джеймс Хиниу. Алцой эн шонц на джини баш шин. Адын да нэвэ да линэ лоз да инэшиж ажи тхалла то ши хёне а дан хида и а. А кот джити кот эн нахуил джи шо чо эн анш. Da hat die Konda in Kadi der Ben hier da Hollandi. Joe Ko e der Ben da ist schied und da Anna ist so da da Hollandi. Adu in der Trada de Kiesha, Joe hat a ja. Kachin hat anfiel nach Hansa. A Kotje di da na in nicht da Lelgi e ja, da Koege e bin ich in Schacht und Lelgi. De Bebera hast el Jago, Joe e. Hadet a, wenn na hat alles schon so da doch noch da bi. Bin da etwas kid, akko eko dort auch noch habe ich die Schladdorlich. Die Jönlik at Kohot, die dort, do eher, asagi hot, eder. Besser dat, ehi, do.